0: gila zauro bara ngumuriro momi sharif da jinalan da miya tiyor waya mana de harami karantin da zo kamaro furum gata nya da bonum botum kararo lo na foras karam de chamtam ma foras karam don ngumuriro shima special program da ya kishanan nan de chida ala baras ku kamaro sororin karau yayi lando gana sapsana lando dawari sapti sasidin abiye nda chida nda kasim baro na dira foras karam da hasan khan kamaro naftuna dozi tagazi mara ngamuriro ngo boto buro kan awol me ganan du mana jinno daji andi akrinza. Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam alhaji asan kan daratan
0: da fato da kunda lamara
1: kiriya selai
0: masha Allah du mana jin kurun daran andi aboni ne
1: sarere abba bukar yarima ngoro ke gane kuruzi mi ba ce ma da kubai mana ke fara ngamuriro
0: bara wangaburu o wishe kin shero faras karam da tamtama faras karam da jamim ya kuko mum sandiro abiye chida kasadin zakuru adeima sandiye da kasan ba sandiro tagat gumin
1: gila zara da je bura awallin anke hawa yan gaskiyan bura kola ai fashion sir bara wangamira gumin na tren da kasan ba
0: gumin masha Allah tumai din nan ya kamaro kirinyun
1: gila zara da je kin indi ne Aisha Muhammad ingura fariyai kimangana ce ya shiro lokacin Allah da ka san bagul mana
0: tuwaye dina she kamar ya kirin
1: yana da rata ke kin ya ce mai da rata kirin ne kimangana lokacin Allah wa kirin jin na ya zaina
0: tumam
1: ya zaina da kula ba mai kimangana ce ya lokacin Allah wa kirin jin kiran da ka san bagul mana ya zaina bla ba mai ngura da kula da kiran da ka san makurin da ba ran gumriya da ba san sai wasu ke ka ta
0: gila masha Allah sayin ya wal karin yan ande kamaro jamido sandiro liwam lagum gumara tumai dinna da kasumba wushe kasaduro da sumo karu yaran kirdana ro kila da jara mikritin da so hasan kane faras karam da tingas sawan de chida ita naso ya kishanado uso chidaro da kasumba ita gatsi da ya maida fero blade tumai dinna nyida kasan banum kamaro sakuma ya gulen da jikuru tuma idin na spices nam taida zuka yi kayo non bubuci na kara ya mai da well done hasan kan ne jiro da kasan ba guzuna waja ba kam ya wajiya waja suru zulum mai da fero bulande amariya shi tulon long falmata muhammad ali how are you doing tuma idin nan ye kamaro kasan ba kadan kada ya gulen yin da ci yin kora da kayo nom tuma idin nan ye kayo nom bubucin dar sabulin sal hangal gana ne wanda manda ko zidiya.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa min wa alaikum salam.
1: Kula san kan tara injin ma ne da ma ta wura kula ni kike kuma ne.
0: Gila masha Allah, nduma na jin do.
1: Ai sabu lada.
0: Ai sabu lada bu shekin shero.
1: La ne wura barka da sallah ka sai ta yin ma yuro.
0: Are lauta. Ai sabu lada da ran dano.
1: Are dan gumuri.
0: Gumuri be down sun karaye.
1: Ya sule wallahi.
0: Gila masha Allah. Jamim la ya kusan dero liwayi ta gamgumi mina proskar madin.
1: Ya jami ari bi a tayar mana tara inji ma abu bukarra tara inji ma ba na waina ma
0: ngila ba sha Allah
1: ya ji ba mana ta mala amuriya
0: na'am
1: abdurrahman gawo ba kasiya ya inji ma dada
0: na'am
1: ya inji ma aja binta
0: lauta
1: nikila ma dai kilewan
0: tiro ngila ba sha Allah ta dai yuro sai aisa fulata badiwal wa mana mi kamduna ma mana ro mana mi do
2: hi
0: thank you so much. Allo, salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Da kilewa.
3: Da kilewa san.
0: Duma na jin kurun daran an da boni me.
3: Dere ya citibulimi an ya tarero.
0: Yo, citibulimi suna. Citibulimi abi an da rokudum.
3: A kupi ma ba ayi so kuna.
0: Abi so kuduma. Kuru duno ma duno maro.
3: Duno ma gana mari ne duno. Jadi nuarar ma ko zan.
0: Tabi. Ade kwace. Ade lamar ba kunnu ko zan.
3: Ke da zare lamar ki jiro ko lai kadu ko ja ala ko. Dawo ta ta ki jiro.
0: Ko
3: je kuru karama.
0: Faras karam karama sai.
3: Kurun gumuri ya karo din.
0: Kurun gumuri.
3: Masha Allah. Kurun faras karam je ba san kala kure sai gulun ba.
0: Ba san kala kure sai ne. Ah, ni dai ki shana da wallan buru. Wachi la
3: pero
0: wachi gora yo yo
3: dai para grande ningi au hello ha ikrama yesu ke puro selekin ya ai sande goni mohammed goli manje juro ndangumuri la rewo shego bona
0: ngula mashallah
3: anguro musare ya ganande tero ndar tugu ha
0: ngila mashallah
3: ya mai da bukkar pro taraton tero ndar tugu na
0: tumai din
3: na ya falmata mala gode ya falmata mala gode tero ndar to ndati ganangal wai gulu na
0: ngila mashallah
3: ade bale zuna dai gare ga kuna da tuk to mun di amma jami bai mamurin mamurin juna su juna ya marti wore su da arfon dai mamai da fal din wala da wore fal dai marti
0: yo yo dai
3: a wore fal dai an dai am furma na sai awa da din no yana da su wore fal dai
0: yo yo
3: an dai ya da
0: gila dai
3: sai zuma kwar
0: gila dai da yanyu ras kira lokto gurban da lokto ala boturo gila da jiharabi kirti dai zo Faras karam de chamtama faras karam do kraw maso fulay ne meji krawe
4: hello
2: hi
0: iman sharif yara mi krintin de do faras karam de alando fulay baro mo jimba dali loktu gana yelenye fulay yar krinisha sha hello yeshin telephone nation habibe gojin nonuma en nonuma